Tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsaun.

0: Minun emällä se laulu Vekomiltis. Radio Kitsun.
1: Uue tunni top teieni Duo Star. Tähtede kotukanal.
0: See on Eesti esimene lasteraadio.

Tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kauas lukus terve.
1: Marmatta, sataasta.
0: Ja tuotti.
1: Oi, saikin läpi.

siis radio ja matka. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakkoisu. Tuletki kustuva tää.